Manden dɔ k'i ni ba ne bolo. Sumaworo Ture dɔ, ni Jarabacɛ fɔra Manden, cɛ bɛ n'i bolo biri n'i toro la, f'ale kelen pe. O tuma Manden bɛnba bɛrɛ, bɛrɛ mugan ni kelen, a kɛra dantɔ wele ma. A bɛ bɔ fɔ la, Tagune Kaja Saba. A kɛra dantɔ yɛrɛ ma. Cɛ bɛ n'i bolo b'i toro la, ka n'i toro ma lɔ, a min fɔ la, a tɛ kɛ la tɛmɛ Manden, san bi saba, san saba, kalo saba, ani tile saba, a Manden mansa sɛnɛ la, narama ka Manden ka sogo den kutuba ni sogo den kutuba, wolo ka bolo b'a kɛ.